विदुष्टरः विदुष्टरो दिशः प्रशास्सि पाकम् पाकम् शास्सि शास्सि प्रदिशाः दिशो विदुष्टरः विदुस्तर इति विदुहूतरः ओम् ओम् एतेनाग्ने अग्न एतेन एतेनाग्ने अग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व ववृधस्व ब्रह्मणाग्ने अग्ने ब्रह्मणा ब्रह्मणा वावृधस्व वावृधस्व शक्ती वायत् यद्वा शक्ती वावृधस्व वावृधस्व शक्ती ववृधस्वेति ववृधस्व

ते चक्रमा चक्रमा विदा विदा वा वेति वा उत प्रा प्रोत उत प्रा प्रणेष्यभि अभिनेषि प्रा प्रणेषि नेष्यभि अभिवस्यो अस्मान् सम् समस्मान् वस्यो अभि समस्मान् वस्योभि अभिवस्याः वस्यो अस्मान् अस्मान् सम् सन्नसृज सुमत्या वाजवत्या वाजवत्या सुमत्या सृज नस्सम् सन्नाः नसृज सृज सुमत्या सुमत्या वाजवत्या सुमत्येति सुमत्या वाजवत्ये।